0: olosho ewanlan olosho
1: me olosheroro tiatwa nkaulele erishara nige utaro kiro olosho bo
2: kabisa laini ningo ni kigira na ili ya marite nebo adiatwa nkaulele emagyan adiakuna san ente ibaldaika ni tumun okuni ninchero hii longorbe yabaya anake saunienke warie nike gire hili ya marite nebo tiatwa nkaulele emayan agira doji kilikwan inchere hili ya marie roshi ye entomono nino a clinic idolta adolta kilikwai ejiro hello a nice topic some issues like scanning requires finances and maybe the man is the provider wale ninye in most cases na ninchera age duo yani ninjelo irayumpisai anego asa ingine baiki nilo iyeu ninyari kuhoshi mpisha anije kwenji ore duo mpisai ni ara kia nyasa ingine ninga rendomono ni mpisai yolo amoge baiki duo ninye nelo kejiro nage ore mpisa ore klinik neno shi amoge yao shineba wairishara nage ore mpisa inila kte klinik na anoshi age tena mia saba na mia saba geki ole bilo nilag mia saba nilo nilag mia saba neku neba gine nilangari shara nijajo anena pisa hii neki jokini erobo nari tenkara ikere mbae na shaginure pegin kaje pegin tasi kulingana wene basi ninye safari na idibento mononia shomo tina safari na ake adoi na iroshi idolta neku netipa rulenki shaginure yeti orpayan nena siro gyari sharoshi naibimintai bitia yola jore mwiyane bitia na agisha aginobe ipimintai po kirare orpa yante nebo ento mononi amuri na ipimiyoltungani obo nero naka ibo itata wala duo rungani lino nego enetipat bi yolo ubo kirare halinyi na abiru mwiki ara yolo eninko kwa nito nini idolta piru mwiki aru ribengerai niru mwiki sinda ya aroroni ana orpa yano ento mononi etormari linyi kake amaro ya mketi kuna unkulio kumoka kwa uleng naasa kagira arbaya ni ayamari yentomono kenye a clinic hello
3: umu
2: yeo
3: uwa
2: ipa uleng
3: kede ndeba
2: kiside imeriru kule nyamali
3: ee kutesi nana imeri ya nyamali
2: ho
3: nara ningoro uwa ya mama nani wana lenga
2: sanyo karibu ule mama nani u
3: ore raja na no mama na newe agiri arwa yo nale bego kuru ke sibirani
2: eh
3: ije gire nyanga ra
2: ehe
3: ore bi ni mbangu ni ore de mbangu ni ge gaja gire gadi
2: ho
3: bawo mi nga sa rubare pi
2: ho
3: ore de mbangu ni ge kanyo duo gire gadi ni ngando ni gire gadi
2: ehe
3: ale me ra ndo ngai ne mi haru ne gire yo nda sibirani ga mi nga sa rubare pi
2: eh
3: ari ore bawo ngru sura ni ge ri danga nyamba ngane ho ge tuma ge ba
2: ehe Asho le mama na ngu merik meri ya mari ye mpaka mwisho.
3: Ai kwa ka ora ke nyana ndu ara ya mari ya kara.
2: Ha ora
3: le bawo ngru ya tuanda na doro ndukuru nelo.
2: Iri ya ka kata ngolo na bom mari jindu ora ra ma menya na ne.
3: Ya ari ya mari de ngaba ari ya ogwo ma be ba me jire bo ndi mi alwana sarge.
2: Eh.
3: Ndi bi mendai bo gira ara bayan.
2: Ho.
3: Ya da ai ana ma ya ke ye ndi bi bas dai me dai ya sina lalai.
2: Na uye ninyi rumi ana kipimo.
3: Eh na jamalo na nwa biwa modo yene ne elimi ndari gili ni manga lamu ai na ara mana.
2: Era.
3: Eh.
2: Awe sawa sawa jole mama nane.
3: Ai ya mama nani wana langa sana.
2: Ai ya. Ne jwara ninyi na sia yebitia. Amune jare jor baye ni kumoksha mage yemi kimpimi ore vile niki jwagiri na ne jage sana nwati. Jamini. Mayan halo.
4: Hello Mayan.
2: Ninyena.
4: Ninyena. Hello.
2: Ipa bi, tala madere ndio siage.
4: Aralama.
2: Aya, kanga ele.
4: Nambi kitu ya tamu ya dige.
2: Eh.
4: Ma arumi ya kawika ni.
2: Ehe.
4: Nalo, adanta adio na ina nana.
2: Eh.
4: Kode, wajan kiri ya mari yang pamunan di sebelani.
2: Ho.
4: Nama dia na yang dah dia naik naik lemarah salah siapa?
2: Eh he.
4: Dia yang dah memangnya kamu yang dia apa ya?
2: Ho.
4: Ya mo, kami mana yang mereka yang naik separuh ada orang hingga lesir yang naik sah sahmu.
2: Eh he.
4: Kalau dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia
2: Yolo maroligi? Teniyeu ne mishiliwe ntomononi no reklini na aroliko. Njage virig ni rudunginta yolaini.
4: Uro nengo na yewe mwewe ara mwewe yewe.
2: Na kipango laini pi, nelo inasubui, nipangu dama pi. Yani neerisha ranado.
4: Yola.
2: Amu kusema ukweli kisho ryoshi orbayane nkanyiri orbayane kia po kile jitole ya rige ntomono nye klinik ara resipi zali na agitambua ilo rasat
4: ali mungu mungu ya debi mungu ya rasat resipi ya mungu ya na ya mungu ya na ya na ya lama na na ya na ya na ya Nana ini jadi yang lebih banyak karena ini dikirim yang kalau ini dikirim ini kita akan ini nara ini agak lebih banyak mas saya mana.
2: Pak air air ini yang mari ini nino, emang nino doy?
4: Sebenarnya, yang lebih dari dia mai lah. Dia malas sebenarnya orang nara dia lebih mai nino, jadi sebenarnya lelaki orang nara yang malas nara nama nino.
2: Oh.
4: Bas, nama rara asal nama kaya nama nama ni. Kita ni dia nama saya nama orang rara dia nama lagi mana kali?
2: Ii.
4: Kalau ikan nama dia sendo sendo dia nama hari ni kutu dia lagi.
2: Ayah ayah, imagine orang ni noi lo encara noi nana na petai. Nego mayo na no ajinya anai ura aho marudu endo mono ni no reduge olgirari
4: le mayo marudu ama mare de dona yo le gana ro mono ni clinic ni ni bo bana sana
2: ni nyeru yi ni nyeri gigrai magi me nyasa ni sana ni nyepi
4: ore na ya clinic le le na ya na ga na na mo ya
2: eh
4: Kono nai, nai, jama dua, nai, ahi, lembu nasiai. Kalau mana dua, ore, dua nama, lepas nai, jadi kiri amari. Kalau saya bilang, naga tali, ini ada lembu, jadi lembu dah lembu, ore, lembu, lembu, kuku, mana yang saya kau lama, kalau di dunia ada bersihlah dia, lembu, lembu, kau jangan marah aku.
2: Oh.
4: Kalau ore, dua nai, lepas berakhir. Nara na jini nyata mwana mwana ya mwana ya mwana ya mwana ya mwana ya mwana ya mwana ya mwana ya mwana ya
2: ehe
4: jini kinda nara mwana ya mwana ya mwana ya mwana ya mwana
2: ee
4: rete dola jabi na nasi hila ore kiyara yishu kiki mwana sa kwa mwana ya mwana ya kake tuwele na ya mwana ya mwana ya mwana ya ijo asef time
2: ehe
4: mwana ya bara na ya disini kwa duwe ya kiki mwana ya mwana ya
2: tawa tawa la ya mwana ya vile ni struggle la yeleze ya Kili ya ajo pi tazibara mishia kifaa ke biri ya marie
4: kifaa ke biri ya marie
2: oleng
4: kanyo sabo na yu vijiri fani ya marie
2: keranadu wakira kalimu
4: ola
2: lego kifaa pi
4: aya nanda kutu wila mula dikit lagi ya marie ya marie ya laudan kili
2: ya aya